көңіл ашық екен, жүрек еңсе екен, ошол отту салған сенен сүйің екен. Құрметті армандар, емі ұшында жүректі черткен саптардан құралған Сәми Османның атқарусындағы ашық екен деген ұйғырша ырды назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін және обоны жазған Мұрадыл Мұталип.

жеткізіп, 21 бақмачы түтінгі нарып жеткірді. Бүт шаарчада азыр короду бар қозу 5200-ге жетті. Бақмашылық барған сайын тажырбаға сөніп бағудан өлчім бойынша бағуға өтіп техника жана түшінікті тең арымда жоғырлатты. Быйыл 7 айда автоном район сойыш үйі, сойыш қойы жана сүт өндіру кесімінің өнігісін дағы бір демчей тұрықты ұлаштыру жөніндегі 9 тару саясат чарасы. Төмінде қысқартылып, малчылықтың 9 тарусы деп аталады. Чарасын ортаға қойып, бақмачылық іш қошып іштеу сияқты жақтарды қаптады. Шинжан, Муи Шембей диқанчылық малчылық ілім техника чектеу шеріктігінің директоры Чай Юэй мындай деді. Малчылықтың 9 тарусы жардам толықтамасына сөніп, бір тал көп төлдей тұрған солық қойдың жылдық нақ пайдасы жүрілгілі жерлік қойдықынан болжол менен 300 юан жоғары болды. Бүт кесіп чынжырын уланды күчөйтіп, дағы да көп жерлік қыштақ тұрғындарын кесіп пайдасынан ортақ барлануға жетектейбіз. Дахиянзы шаарчасынын көп төлдөй турган кой бакмачылыгы натыйжасы Бөрдала областынын малчылык типин өзгөртүп, даражасын жогорулатуунун жандуу картинасы. Кезекте Бөрдала областы көп төлдөй турган кой бакмачылыгы боюнча үлгү көрсөтүү кыштагынан онду курду. Быйыл 40 канчага көбөйтүп, Бөрдала, Жың, Арашан сыяктуу оодан шаарларды каптап, көлөмдөшкөн база жетектүү. Чачыранды кырдарлар лайыктуу ээрчүүдөй көп катмарлуу өнүгүү түзүлүшүн калыптандырууну пландады. Тойттан тамак үстөлүнө чейин, техникадан даңктуу маркеге чейин, саясаттан базарга чейин көп төлдөй турган кой бакмачылык кесиби канча миңдеген түтүндүн кирешесин ашыруу аңсоосун иш жүзүнө ашырды.

Жақында Алтай шары быйыл туңғыш түркімді экологиялық бақмашылық қылған фотосинтез бірінші номер мөңгі крабы жашаң бойдон базарға салынды. Алтай шары жинюан су түшімдері бақмашылық чектеу шеріктегі бақмашылық базасында қызматшылары краб қапазын тәртіпте орындаштырып, торды ашып, краб жинап, айырып жүктеді. Көк қабықты, ақ құрсақ, жашу күшке толған мөңгі крабтары арт-артынан судан чыгып, сорту толгон турпаты кишини кубандырат. Шериктик жооптуусу Лю Ян тааныштырып мындай деди. Быйыл краптын түшүм ченеминин 30 тонна айланасында болуусу түшүм наркынын болжол менен 2 миллион юан болуу божомолдонду. Азыр туруктуу сатуу жолдору бар. Жөрүлгөлүү дарыя крабы бакмачылыгына салыштырганда бул жерде мөңгү сууда табигый талаада багуу үлгүсү колдонулган. Су районы таза, булганбаган, суунун температурасы ылайык, жетиштирилген мөңгү крабынын эти нык, жумшак, чүйгүн болуп, базардан айырмалуу даражасы жана басеке күчү уландуу жогорулатылды. Хунандык сатып алуучу соодагер Шаужен мындай деди. Бул жактын суу сапаты бир чама жакшы, крабтын даамы жакшы, таттуу, бардыгы бул сапатты мойундайт.

қиялдан қиялбайсың, аттанып басқан кезде туғанды қиялбайсың деген саптардан құралған Ерғалидың атқарусындағы қазақша туғандарым деген ырға құлақ түшейлі.

көңіл ашық екен, жүрек еңсе екен, ошол отту салған сенен сүйің екен. Құрматты армандар, емі ұшындай жүректі черткен саптардан құралған Сәми Османның атқарусындағы ашық екен деген ұйғырша ырды назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін жана обырын жазған Мұрадыл Мұталип.

үйреніп келуге еліктірді. 37 жыл бұл тасыққан чебері көні мизамда бекем тұрудан жаңы техниканы қабылдауға чейін бір майдан қоз оңылу үгірешінді женішке жетті. Бәшіріқ шағырчасының анарчылық кесібі дағы авлетке оқшош барған сайын көп дейқан үй бүлесінің қолында жыл сайын дағы да күлденді. Құмату радио ғормандары жоғорыда байуының мұқты чеберлері түрмегі өзді көпчілікі қарғалық оданындағы егіншілік чебері Авлет Турдының жаңы техниканы қандай қабылдағаны жөнінді айтып бердік, ем ұрға кезек берелі ұрғыңыздар, ұрдан соң беруіні ұлан табыз.

қиялдан қиялбайсың, аттанып басқан кезде. Туғанды қиялбайсың деген саптардан құралған Ерғалидың атқарусындағы қазақша туғандарым деген ырға құлақ түшейлі.

Құрматты армандар, еме беті анардай қызарған, бұтылдой көзі жайнаған, шыңға бойлы күндей жарқыраған, алыстағы жерде бір қыз бар, гүлдой жайнаған деген мазмұнды шағылдырған, тыңғырдың атқарусындағы алыстағы жерде деген Шинжаңның елдігіріне құлақ түшіңіздер.

көңіл ашық екен, жүрек еңсе екен, ошол отту салған сенен сүйің екен. Құрметті армандар, емі ұшындай жүректі черткен саптардан құралған Сәми Османның атқарусындағы ашық екен деген ұйғырша ырды назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін және обоны жазған Мұрадыл Мұталип.

домбырасыз Шанхайда, домбырасыз ырғайда демекче еме Шанбайдың атқарусындағы домбырасыз ырғайда деген қазақша ырға құлақты шөңіздір.

0: Бұл минасына тиген май пароходының жарылып өрт кеткен көрінішін жариялады. Көңтүрішті қорғану атыреті, бұл 10-шы күнден бері деңіз қысығында құқық ұйғарылбаған авалда қаттап минаға тиіп өрт кеткен 3-шы май пароход екенін айтты.
1: Еларалық көчмендер ойымының 11-ші күн жариялаған мағлұматынан негізделгенде, 300-ден ашуын кіші алып жүрген көчмендер кемесі жақында Джибут деңіз бойында одарылып, 139 кіші көз жұмып, қанша 10 кішінің дарегі жоқ, 80-ден ашуын кіші құтқарылды. Құтқару әрекеті әлі алпарылуда. Еларалық көчмендер ойымының мансаптары оқияға қатысты кемесі 8-ші күні кеш жолға шығып көветпейлі одарылған деді.
0: Қара құйын Симондың тасырында Мексиканың батыш бөлігінде күбір бөлік районда 11-ші күні қату жаңғырлы абарай көріліп, Колима штаты, ошондой эле Жалиско штатының бір бөлік райондор ең жоғары дәрежеде ескерту жариялап, көптеген көчө районды сел басып қалған. Учурда Қара құйын Симон Ивак 4-ші дәрежелі Қара құйындан 3-ші дәрежеге алсыздап, деңіз беті арқылы батыш түндік бағытқа қарай жылған. Жергілікті абарай тармақтары Симондың дағы Мексиканың жиекті бөлігін райондорына ансайын көп қату жаңғырлы абарайын алып келерін мөлшерледі. Жаңылықтарыбыз соңына чықты. Көргеніңіздерге рахмат.
1: Тағы да көптеген жаңылықтарды көрсеңіздер, станциябыз маалымат орноочу терминалына көңіл бурууңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне ді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарих көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.